0: Udiye osumi mu sigare fo yani etutu aka yensem
1: ekwane ya mini ya wa
0: de nano mini ya bema se kan kam dan binkum suo na wotwi ya yimbibia latoya enso di atoa suo ya sem kesia atus to got ye faso mo abusiane mienu nyina yakoo

nyina eye ni yie ye enti ena we nyina ekoso eninti no saa na tie enti no uma ye nhye no sosede a ene royal wa hanu na ye di hu komo no si ya the emergency fund no a take off aha enti ni fi sabri yakopem ekweda ne de na wo de osika eye 10 euro no akwa kuja eye a free shop eye party ho ana se kwesida no wo de beba na atimi aye kama na me emfa de aba homa isu yi

0: Inyaba Esewa, yeah. Good morning.
1: Good morning. Na omumo hu dewro na obia wo pese obeye no obedwene no eye eboa anka madwen ba ko biem ne se ye twen ma obi wu ansa ne agege ten no nka every 6 months bia gane ni entia 10 euro into account so no 6 months bia na ye twia 10 euro enti enko sise bibi nto obi na ye sa agege ten no Eye wusika senye ready kura yitu miko tutu wenu miko yisika. Ne mumu ni ama disre diya bakuwa mede tu yenye na ene mwene se. Metumia ye, ubisu betumia ye. Ye tuyama biya bakupe, efiri huwano. Bibi tu ubini ye metuya. Saadi enetesi kurumu hapa, ekuumu. Bebi ombete. Ye tuyama ni wia. Edru ubisu na ye betuya, wampesu ubetuya. Ntime pamochao. Inyina mfa kuma pa me so 10 euro no enye sike bi e do so a ebebuka fa ye so na ye mfa akoma pa entua na beboa wo ebeboa me so so ma dwen kire
0: ye da se inya ba anti ko so ti e why
2: is that matter ye da se bebre ko nya min sha no adwen pa e di kan no o si abon de ro emfie mi no emfie mi ni o di obeka se wanti bia no wanti ampa e na ye san bie tum kra onti e sa ne ti e na de toso mi no ye besre Ye best repasse Stuttgart. Sebi. Kwaku se. Oba o di jollof osade still count or trust issue. Stuttgart ya your trust issues pa. Bebia. Enti si ebe ji obi sika tuwo. Ni ebe buza se sika no wane de tuwo. Na ebe kwa kwa ye yin. Sedi ye si pe ye ni emana ya starten ye best sre.
0: Ebe enisa.
2: Eni di emu ye be enisa. Ye mpese.
0: Enti na ye emergency no.
2: Enti na emergency no. And your own ya so your discipline as officer or count not 10 euro no OT says here because Obi or Hebron.
0: Yeah.
2: Hebron or T and OT audio now so forth and or sending Nisika.
0: Yeah.
2: It means any power way serious.
0: Okay, as soon as you crunch Yamawa, Obiama, why
2: change your
0: Obi and Bibri Abba. It's a mokra at him.
2: Yes, no chain.
0: Yeah. Mi fi se eye adwen papa na opese obe odo ho beka ho a mi fi se asodin sika 50 euro ne 10 euro no kan 60 no de a wo de ba be she ku no mu no mi fi se nyade a eye ade bone yi san se ibinom edikan nya bibi nsi ye kra no ibinom edikan atwia sa 50 no a eye amanten sa ye fe na asodin sika no ibinom edikan atwia nti no ye ye ne sa The change system na enu na aya ama yen Ghana fo si etiku ni yesi di mrabi ba ehu a na ye biempuma atuba bi nje yesa no a sa di na ye no entimi enyina wo hu enyehwe no moma ye nyi sa di no enye emfiem emu se ye bobopo na ye bobopo awie na ye ku yanim akiri no na ye pesi sanpo no ma ebi fa ho esa no a wo sa kun ma na se wo nipa no upe emra so dia na na etete o nti no moma ye nyi se ya na de ye ba ya bo no pono moma ye nsane ye ntwa so sa me fi se ye ne sa ene ni discipline no Ghana fo ye through discipline aha nti no abusiafo we no enya de a ye be ne chichian chi bia se ye mi mpoma bia ento ba bi na obi emefa ho nti no moma ye nyi ne sa Yenisa ebe bua yin. Ene royal bibi ne eba yo ene ye beti akula no me hu se wa ye ayipa opese odi nkomo anopai aha enti ye be ma no kwan na for wa yin no etia wa so na because akula de me hu se nani eji pa se opese okan bibi eni nti no meko Royal BB eye ne last born a your friend catch you know oh na ye team beze akra na me hu say opese o kan bibi ma your friend say
3: Joel
0: e ti say
3: eye
0: me ba ha me hu say oba no papa ba e o de ye twetwe waso kama beze me hu say wani ajepa opese o kan bibi nti no suka de fun nyina otie ekoba bia o ma me etie amamfo bibra etie oba studio ha no de be na wa hunu de be na obeka afa nkoma ye di ho oba ha wani age opese o kan bibi ka bibi echire etie fo mu tie wo unua no mu etie obia etie oba paso ehwe wanim
3: amen Joel, me chawo.
2: Ochiawe. Ochiawe bia.
0: Kufi no bani ni mkomo. Mbeze okan bibi.
2: Ofere.
0: Hey, na ofere adie za. Opa paso die. Opa paso die. Onu die. Hey, where's our tino papa die? Ah, opa paso.